picha eurele bo mo fa wo rumila oye kumpa goche mo chango chango day opana me ngocha rindiendo mo fori bale pa igun lo arumun lo ofun lo